سامنے کھڑا سائیں میاں میر. حضور کہندے نے سائیں جی تسی کسی دن ایک سوال کیتا سی, او سوال کیڑا ہے؟ میاں میر جی نے ایک سوال کیتا سی, بھلا یہ کیویں ہو سکدا ہے خوشی تے غمی نو اکو جیا کوئی مننے؟ خوشی تا خوشی ہوندی ہے تے غمی غمی ہوندی. جتنا بندہ کسے دے ویاہ تے خوش ہوندا ہے تے جدوں کسے دی ارتھی نال جا رہا ہوے او خوشی تا نہیں نہ ہوندی. کہن لگا سچے پاتشاہ آپ جی نے سکھمنی صاحب جی دے وچ ایک پوڑی اچاری ہے, او کیڑی پوڑی ہے؟ تسی بھی سارے روز پڑھتے ہو.